0: empa he ka le tlhono o ile wa logoka le tloga le mo ka o fela ha lona ya ba ba di tlo fela ka o go go di hole bitse a o tlo go ne ntse ke la lo
1: ese a tshe go ne sa lo le teng
0: a sa le tse le di mo ka di le ke ntse ke di se ka so a ne ke ra me mo no to mo tsona ba tsa o nka ile maria tsena motho a teng a o go tsisa sa le kwara ke mo gona ke sa teng o go tsa ba ba ba di sa ba di bisa ba ke ba tloela mo notuna ka o tsona fa fa tsane le na ke la ka ku kna ba ntse tella ka e ele
1: ha go no batho
0: a e fa fa tsane le na ke la khala hana o tloa le a hana me ele ke tlotsa ka hona ke tlotsa ka hona go a hana a ba ntse nna ngwana motho
1: aba o le seng gono
0: a ba ntse se mogwele o loki
1: thank you ke a rata ngono
0: ka ho lo fela
1: etwe
2: ka le rata le ka mafatama
1: ka ho fela
2: ka tsana sa ho mo mo ba tu
1: emme
2: ke kopa ho ileta
1: ke kopa ho tswela pele
2: ke le tele ngono phokola mo sa nna ngono khale ke le la le tatu jang mme sa le tsane ka thabatse ke le teleng ngono tatai ke le teleng tate re fili pal ba ile taleng nne re tla ka tinelo mantsinyane ha o re teng ke a le bua mogapi wa wata
1: thank you ngono
2: ke sa le ba le male tatu jang o hle ka ofeng
1: ga o rata mme
2: Amen.
1: Thank you.

dumele hle ke go ema rume ho hle mo mametseng sa le moya sa le sotho o le hona temphiri manenye na ya ka jeno a go dine o di mo itlola jalo fela matsatsi a le mashume a mabedi a metso e mehlano ke go di ya phuptane selemo sona ke sa dikitse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng ke la bone le halalela ke la bone la mirape ba he ho ba ne ha ile la bone tena hang ka mora ditaba tsa hora ya borobong ha ile la bone le leng a kwa no se le mo yensa le sotho o tlo fumana jwalo le nane o le holo le nane o latse baka e le wa tse ba he ngwana mme o re ha so tla tena ha mona tse se gabola ka ena tsela sena se lelekela re itahlela ka mmele pelo le moya ka hare ho le nane o le holo latse baka e ke mo le mo yo batlang ho etse ba ka ditaba tsa kokwana hloko ya HIV and AIDS ka hare ho lena ne o lena ke le lomolo o tla itsuma